0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe për të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit Vatican News. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 13 majit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Nga e mërkura në të mërkur, nga audienca e përgjithshme në audiencën e përgjithshme, 45 vjet më parë në të njëjtin përqafim të sheshit Shëmpjetrit, ku sot 13 maj, Papa Leoni 14 kaloi me papamobilin për të përshëndetur besimtarët para arsit ti ishën Gjon Pali II, psoj atentatin që mbeti pashlyer në kujtesën e historisë. Në atë vend që vion të përkujtohet me një plak mermerit bardh vetëm pak hapa larg portës Bronzt, Leoni 14 pasi zbriti nga gjipi, eci, më pas u ndal për të lutur disa qaste në heshtje para pllakës dvenosur në mes të kaldramit. Më në fund u gjunzua dhe ledhatoj stemën e Karol Jozef Vojtilës, një pamje simbolike që përkujton atë ngjarje që më shumë se 4 dekada më parë tronditi mbar botën e cila u mblodh në lutje për shërimin e shpejt të papës. Leoni 14 e kujtoj këtë edhe në përshëndetjet e tij anglisht në fund katekizmit.
4: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima.
1: Sot kujtojmë zojen tonë të Fatimës. Në këtë ditë 45 vjet më parë u bë një atentat kundër jetës së Papës Gjon Pali II. Ndaj për këtë arsye ja kushtova katekizmin tim sot Virgjës së Bekuar Mari. E zojës përsëri gjatë përshëndetjeve, Papa ja besoi brikmën për paqe të popujve të vuajtur nga lufta.
3: E lumja Virgjëra Marie e Fatimës dhe Gjon Pali II, një lidhje aq e thellë sa Papa Polak zgjodhi moton Totus Tuus, duke frymzuar nga nëna e Krishtit. Fjalët vazhdojnë rrugën e ndjekur nga katekizmat mi kushtetutën dogmatike Lumen Gentium, që ja kushtoi kapitullin e fundit Virgjërës, duke njohur antarët shuar e tërsisht veçantë të kishës. Figur e modeli shkëlqyer për të në besim dhe bamirësi, pohon Papa Leoni në reflektimin e sotëm.
4: Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria.
1: Këto fjalë na ftojnë të kuptojmë se si në Marinë, e cila në veprimin e Shpirtit Shenjtë priti dhe lindi birin e Zotit të ardhur mbi tokë, mund të njohim si modelin, ashtu edhe antaren e shkëlqyer e nënën e të gjithë bashkësisë kishtare. Më pas Papa e quajti nënën e Jezusit besimtare për antonomazi, modeli për sosur ja saj që duhet jetë mbar kisha, e quajti gruaja ikone misterit, tjetër për kufizim ky i ofruar nga Papa për Virgjërën. Koncili i dytë i Vatikanit vijoi Papa na la një mësim të qartë mbi rolin e veçantë të Virgjërës në veprën e shëlbimit. Për këtë arsye, ajo u bën nëna jonë në rendin e hirit.
3: Leoni 14 e përfundoi katekizmin e tij duke u alën besimtarve disa pyetje që kërkojnë përgjigje me ndihmën e Maris.
4: Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa.
1: Ai jetoj me fe të përvuajtur e aktive për katësinë time në kishë. A e njohë në të bashkësinë e beslidhjes që Zoti ma dha për t'ja kthyer dashurinë e tij të pafundme. A ndihem pjesë gjallë e kishës me bindje ndaj barimeve të dhënë nga Zoti. A i shikoj Marin si model, si antare e shkëlqyër dhe nën e kishës, dhe a i kërkoj asaj të më ndihmoj për të qënë dishepull besnik i birit të saj.
3: Në përfundim, gjatë përshëndetjes së tij në gjuhën portugeze, Papa naftoi të lutemi së bashku.
4: Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace.
1: T'ja besojmë zemrës së papërlyer të Marisë britmën e paqes dhe të harmonisë që lartohet nga të katër anët e botës, veçanërisht nga popujt e prekur prej luftës, theksoi ati i shenjtë. Pastaj, nxiti ta drejtojmë shikimin nga shenjtroria e Fatimës, ku zoja jonë u dorëzoi tre barime të vegjël, një mesazh paqeje. Në atë vend kaq të dashur për krishterimin, sot mblidhen shtektarë të shumtë nga të pesë kontinentet. Prania e tyre është shenjë e nevojës për ngushëllim, unitet dhe shpresë të njerëzve të kohës sonë.
3: Gjatë përshëndetjes në italisht, Papa Leoni u adrejtoi anëtarëve të Komitetit Koordinues të Komisionit për Bashkët Ndërkombëtar për Dialogun Teologjik nëpërmjet Kishës Katolike dhe Kishave Ortodokse Lindore të pranishëm në Rom për takimin studimor dhe planifikues. Shpresoi që të mund ta vazhdojmë rrugën e nisur më shumë se 20 vjet më parë. Kjo shpresje hoj gëzueshëm sheshin që ushtoi nga duart rokitjet, si donte ta siguronte Papën.
1: Jam vërtet hype, i emocionuar. Zhargoni i rinor vë në dukje emocionin me të cilin studentët që frekuentojnë kapelën e Universitetit Romak La Sapienza presin vizitën e Papës Leoni 14 paraditën e sajentes më 14 maj, pra nesër. Pikërisht këtu do të mbri i peshkvi i Romës në orën 10:20 për një moment lutje edhe përshëndetje për bashkësinë universitare përpara se të shkojë në zyrën e rektores dhe në aula magna ku do të mbajë një fjalim. Kampusi kryesor i universitetit më të madh Evropës në sheshin me emrin Aldo Moros, politikanit italian vrarë nga brigadat e kuqe, pasqyron arkitekturën tipike racionaliste të një shekulli më parë. Këtu të rinjt studiojnë, kryejnë kërkime, organizojnë konferenca, ekspozita dhe koncerte, admirojnë fituesit e shumë të çmimit Nobel që kanë dalë nga ky universitet, bien në dashuri e edhe luten. Ky është një laborator zemrash njerëzore, thot kapelani Don Gabriele Vecchione, me 125.000 student nga gjithë bota, të cilët do t'i japin formë botës së nesërme. Këtu përpiqemi ta jetojmë fenë në një mënyrë racionale, të denjë për shekullin e 21.
3: Ky vend po bëhet gjithnjë më shumë shtëpi, thon trinjt dhe treja që frekuentojnë kapelen. Njëra prej tyre shpjegon se gjatë programit të diplomas trivjeçare gjeti studentë të tjerë në kapel, me cilët përjetoi dëshirën për unitet të brendshëm. Një vit më parë shpjegon, isha në sheshin e Shëmpjetrit kur doli tymi i bardh, kështu që ky pap është i veçantë për mua, sepse përjetova zgjedhjen e tij. Mirëpritja e tij në La Sapienza më jep vërtet shpresë, shumë shpresë për ne të rinjt. Dikush tjetër tregon se kapela është vendi ku vjen kur e ndjen veten keq, kur ka frikë, por edhe kur është i lumtur e kur dëshon të gjejë shok. Është një mënyrë për të ndjerë në familje. Një tjetër akoma nënvizon se feja është porta që të hap shumë dyert tjera në jetë. Studimi e feja nuk janë botë ndara, vrejnë.
1: Edukim do të thotë të nxjerrësh më të mirë nga vetja dhe të tjerët, të dalësh me mendje dhe zemër për t'u sintonizuar me nevojat e të tjerëve. Kjo u bë për shembull më 4 maj në auditoriumin e kapelës si pjesë e nismave që mbështesin 16 studentët e gazës, të cilët marrin bursa nga universiteti, një mbrëmje kujtimi dhe reflektimi që dhimbja e gazës të mos harrohet kurrë. E pastaj të martat e majit në festivalin e letërsisë bashkohore Giardini d'Inchiostro, kopshte me bojra, që promovohet nga vet kapelani Don Gabriele Vecchione, i cili është edhe zëvendës drejtori i zyrës diocesane për kujdesin baritor universitar. Gjithnjë mes të rinjve flet me thumba, por edhe butësisht, me një stil plot dashuri por kërkues, shkurt me një stil ungjëllor. Këtu papa do të ja heqë përfundimisht Zotit atë shtres luciferiane, që e bën Zotin në një farë mënyre garantin e luftës, deklaron ai, e vë në dukje tragjedite sotme. Të gjitha luftrat për të cilat lexojmë në gazeta këto ditë janë të mbrojtura edhe me retorik fetare. Kjo është blasfemie papranueshme. Në kapelën universitare, meshtarët bëjnë gjithçka për të krijuar marrëdhënie të shëndosha ndërmjet studentëve. Kur dikush troket në derë, kërkon një bisedë 5 minutëshe, një rrëfim, një shoqërim. Por thellë, të gjithë kërkojnë që dikush të besoj tek ata. E pikrisht këta të rinj shkon të inkurajoj Papa Leoni i 14. Nesër.
3: Atë përqafim që i mungoj në mbrëmjen e 4 gushtit, kur papa e vizitoj në spitalin Bambino Gjezu ndërsa ndodhe në terapi intensive, i riu Ignacio Gonzalves arriti t'ja jep të Leonit 14 mbrëm, jashtë vilës Barberini në Castel Gandolfo. I thash se falë Zotit jam mirë dhe se do t'a pres në Madrid, u tha ai medjave të Vatikanit, duke ju referuar udhimit që ati shenjë do t'bëjnë qeshorë në Spanjë. Papa u lumturua shumë, mundi të më jepte një përqafim dhe unë munda t'a përshëndes. Ishte një qasti shpejt, por i bukur. Faleminderit Zotit dhe faleminderit Papës.
1: Spanjolli 15 vjeçar ushtrua verën e kaluar në spitalin e fëmijëve Bambino Gesù disa ditë pasi mbriti në Rom me vllajën dhe motrën për të marrë pjesë në ngjarjet e jubileut të rinisë. Mjekët diagnostikuan një limfom agresive të rrugëve të frymëmarrjes. Papa, pasi mësoi historinë e djalit përmes miqve të përbashkët, pati kërkuar lutje për të nga podiumi i Tor Vergatës. Mbrëmjen e 4 gushtit i bëri personalisht vizitë në spital. E përshëndeti të atin Pedro Pablo, të amën Carmen Gloria, vllain Pedro Pablo Jr. dhe motrën e tij Adela. Vëmendja Leonit 14 shkaktoi një val lutjesh, solidariteti dhe afërsie për këtë familje nga Murcia e Spanjës.
3: U hap dhe pranohen kandidaturat për konkursin e themeluar si pjesë e festivalit franciskan dhe të kremtimeve kombëtare për 800 vjetorin e vdekjes së pajtorit të Italisë. Ishte 15 gushti i 1222, kur në sheshin Piazza Maggiore të Bolonjës plot me njerëz, Shën Francesco i Assisit tha fjalë ndryshimesh rëndësore. Toma i Splitit, dëshmitar okular i atij fjalimi, shkroi në kronikat e tij se gjithë përmbajtja e fjalëve të tij kishte për qëllim shuarjen e armiqësive dhe hedhjen e themeleve për një paqe të re. Tash që kanë kaluar më se 8 shekuj, i njëjti shesh vazhdon të jetë skena një përshpirtërie që nuk kufizohet vetëm në kisha dhe kuvende, por del në rrugë për dialoguar me të tashmen dhe për të vënë pikpyetje të ardhmen. Pikërisht në këtë frymë, mofra e vendit Emilia Romagna, organizat jo fitimpruse dhe një ndër organizatorët e festivalit franciskan, tani në vitin e tij të 18, njoftoi themelimin e konkursit për çmimin ndërkombëtar Francesku, ndërtuesi i paqes. Kjo nisëm është pjesë e kremtimeve kombëtare për 800 vjetorin e vdekjes së shenjtit pajtor të Italisë.
1: Kjo nism synon të njohë dhe të mbështesë individ, shoqata ose grupe informale që dallohen për angazhimin e tyre në arritjen e paqes, në përputhje me vlerat franciskane të vllazërimit, dialogut dhe ndihmës për më të brishtët. Çmimi, i cili do të jepet në vitin 2026 dhe 2027, u krijua për të nxjerrë në pah punën e atyre që sot mishërojnë vogëlsinë franciskane, domethënë kur bëhesh i vogël dhe vepron në skajet e botës, të ekzistencës dhe të kulturës, për të shëruar përçarjet shoqërore që në dukje janë të pashërueshme.
3: Një kërkesë themelore është angazhimi i brezave të rinj, pasi të rinjt nën 35 vjeç duhet marrin pjesë në këtë konkurs si protagonist aktiv, si nxënës të ndryshimit dhe jo thjesht përfitues pasiv. Për të siguruar vlefshmërinë e propozimeve, projektet që do të paraqiten duhet të kenë qenë aktive për të paktën 12 muaj, duke shfaqur kështu një vazhdimsi qëllimi që të i kalon entuziazmin kalimtar. Fushat e ndërhyrjes shkojnë nga dialogu në situata konflikti deri te bashkëpunimi vllazëror midis popujve, duke përfshirë shtyllën themelore të dialogut ndërfetar dhe promovimin e solidaritetit si refuzim të luftës, e cila shihet si mjetësulmi kundër lirisë së popujve të tjerë.
1: Çmimi vlen në 20.000 euro, një vlerë monetare që synon të ofrojë frymëmarrje për projekte të reja që shpesh kanë vështirësi të gjejnë fonde të përgjithshme. E gjithë procedura kërkon plotësimin e një formulari të posaçëm, i cili duhet të dërgohet zyrtarisht deri më 20 maj 2026. Për çdo informacion të mëtejshëm ose sqarim teknik, organizata ka krijuar një rrugë komunikimi të drejtpërdrejt nëpërmjet emailit premiopace@festivalfrancescano.it.
3: Kan kaluar 45 vjet që nga atentati kundër Papës John Paul II. Është maji i vitit 1981 dhe në frontin gjeopolitik ulja e fërkimeve dhe viteve pararëndëse midis Washingtonit dhe Moskës kishte qenë domethënse. Megjithatë, tashti në shtëpinë e bardhë kishte ardhur presidenti Ronald Reagan. Pushtimi sovjetik i Afganistanit në vitin 1979 erindezi konfliktin midis dy bloqeve. Nga ana tjetër, Bashkimi Sovjetik e shifte Polonijnë me shqetësim në rritje sepse aty u themelua në verën e vitit 1980 sindikata e pavarur Solidarność e u hequr nga Legualeza. Në Itali, një shtet që ishte tronditur nga terrorizmi dhe vitet e plumbave, kishin kaluar vetëm 3 vjet që nga rëmbimi dhe vrasja e ish-kryeministrit dhe sekretarit Partisë Demokristiane Aldo Moro nga Brigatat e Kuqe.
1: Është e mërkur 13 maj 1981. Qielli mbi Rom ishte i kthjellët. Sheshi i Shën Pjetrit është plot me shtektarë që kanë ardhur për audiencën. Papa Gjon Pali II, papa i parë polak në historinë e kishës, kalon sheshin duke përshëndetur besimtarët. Ka klerik, grupe shkollore, turistë dhe grupe besimtarësh që kanë ardhur nga krahina të ndryshme të Italisë dhe jashtë saj për të marrë pjesë në audiencë. Atmosfera është festive. Pastaj krejt papritur, qielli pranveror shungullon nga të shtënat. Papa shembet në sediljen e makinës duke rrjedhur gjak.
3: Një zë i turbulluar, ai komentuesit Radio Vatikanit, Benedetto Nardacci, cili përpiqet të përshkruaj skenat dramatike që zhvillohen para syve të tij.
5: La folla è tutta in piedi.
1: Turma është e gjitha në këmbë, turma është e gjitha në këmbë, ata mezi po e kuptojnë skenën tragjike që porsa pan, janë pothuajse të gjithë të heshtur duke pritur lajme.
3: Rrëfimi i gazetarit na ka lënë çaste dramatike të historisë. Për herë të parë po flitet për terrorizmin në Vatikan, po flitet për terrorizmin në një qytet nga i cili gjithmonë kanë buruar mesazhe dashurie, mesazhe harmonie, mesazhe paqëtimi.
5: Come avrete sentito, i vescovi presenti all'udienza.
1: Siç mund ta keni dëgjuar, i peshqvit dhe prelatët e pranishëm në audiencë ftuan turmën të lutej për shëndetin e papës. Duket se ata i shenjtë të zgoditur nga të paktën një plumb në bark. Më duket se karabinier dhe oficer policie po shoqëronin ambulancën që siç u thash më parë hyri në Vatikan. Ambulanca duhet të ketë marrë atin e shenjtë me vete dhe po shoqërohej nga furgonat e policisë drejt Spitalit Gjemeli. Kështu më duket mua, por nuk mund ta pohoj këtë lajm sepse gjendem në shesh.
3: Bota po ndjek me ankth lajmet që vijnë nga Roma. Në deklaratën zyrtare të shtypit cilës shejt, botuar nga gazeta L'Osservatore Romano, i lihet vend shpresës me të drejtë.
1: Sot Gjon Pali i dytë, i cili po ecte në përsheshin e Shën Pjetrit si zakonisht në rruginën e bardhë të shtruar, para se të fillonte audiencën e përgjithshme, ndërsa ishte në sektorin në të djathtë të bazilikës pranë postës së Vatikanit, u qellua në bark nga afër nga një i huaj. Papa u dërgua menjëherë me ambulancë në pavionin e kirurgjisë së poliklinikës Agostino Gemelli. Ndërhyrja kirurgjikale është në zhvillim e sipër. Edhe pse gjendja e papës është shqetësuese, ka shpresa për shërim.
3: Ato shpresa me themel më në fundu vërtetuan, është 17 maj 1981. Gjatë lutjes e mbretreshës qillore, papa Wojtyla siguron se lutet për atentatorin Mehmet Ali Agca, të cilin ai e ka falur sinqerisht.
1: Si që tha edhe papa Leoni 14 gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, kisha katolike kremton sot dukjet e zojës së Fatimas. Pra dukjet e Virgjërs Mari tre barinjve të vegjël në Fatima të Portugalis më 1917. Pikërisht si sot, më 13 maj të vitit 1917, për 6 herë me radhë, zoja e bekuar ju duk tre barinjve, Lucisi Jezusit, Franceskut e Gjacintos, të cilve u la një mesazh të rëndësishëm shpirtëror për mbar njerëzimin. I peshqvi Leiras në letrën baritore në përfundim të 500 vjetorit të kësaj ngjarje pat pohuar se mesazhi i Fatimës përmbledh një doktrinë aq të gjerë saqë mund të pohohet se nuk i shpëton asgjë prej temave themelore të fesë sonte krishterë. E mesazhi që Virgjëra Maria u përcolli barinjve të vegjël e të thjeshtë në Fatima atë vit të paharrueshëm 1917 mbetet aktual, sepse është mesazhi i paqes e i dashurisë ungjillore. Është një mesazh i përqendruar mbi lutjen, mbi pendesën e mbi kthimin në rrugën e Zotit. Pra është mesazh i përhershëm, do të thotë mesazh i ungjillit. Jezusi në fillim të jetës së tij publike, siç lexojmë në Ungjillin e Shën Markut, pati thënë: "Pendohuni e besoni në Ungjill." Kjo pra është edhe thirrja që Nëna e Krishtit, Virgjër Mari, u besoi tre barinjve të vegjël. Në veçanti, papa i shenjtë Gjon Pali II e ndjente veten shumë të lidhur me këtë datë, në të cilën në vitin 1981, siç thoshte vetë, një dorë armatosi Aliak Çajn për të bërë atentat papës, një tjetër, ajo e zojës, drejtoi plumbin që përshkoi gjithë trupin, pa prekur rënd organe jetësore.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 14 maj.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 shkoi sot 14 maj për një vizitë baritore në Universitetin La Sapienza të Romës. Në orën 10:20 në kapelën e Universitetit Divina Sapienza, urtia hyjnore, e priti një turm festive studentësh që i përshëndeti përzemërsisht, si edhe kardinali vikar Baldoreina, rektoria Universitetit Antonella Polimeni dhe kapelani Ad Gabriele Vecchione. Papa u ndal për një çast lutje në heshtje dhe përshëndeti një grup studentësh, pastaj shkoi me makinë drejt sheshit qendror ku i përshëndeti studentët nga shkallët monumentale. Në orën 10:45 takimi privat me rektoren dhe nënshkrimi i librit të nderit. Në orën 11 u zbulua pllaka përkujtimore e ditës e më pas përshëndetja për anëtarët e Senatit Akademik dhe punonjësit e universitetit.
2: Në orën 11:15, Papa Leoni 14 vizitoi ekspozitën Sapienza dhe Papati vendosur në hapësirat e universitetit. 15 minuta më vonë i foli bashkisë universitare në Aula Magna. Pas vizitës, shkëmbimi i dhuratave dhe një përshëndetje për delegacionin studentor. Së fundi, para se të kthehej në Vatikan, Papa u ndal në shkallët e Universitetit La Sapienza të Romës për përshëndetjen e fundit drejtuar studentëve.
1: Shenjë e një aleancë të re edukative ndërmjet Kishës së Romës dhe Universitetit prestigjioz që u themelua pikërisht në gjirin e Kishës 7 shekuj më parë. Ky është kuptimi i vizitës që Papa Leoni 14 bëri sot në Universitetin La Sapienza. Kjo aleancë u konsolidua shkurtin e kaluar me nënshkrimin, shumë të vlerësuar nga Papa, të marrëveshjes ndërmjet Diocezës së Romës dhe Universitetit për hapjen e një korridori humanitar universitar nga rripi i Gazës për në krye qytetin italian.

0: Në fjalimin e tina, Ulama Anjati shenjë të reflektoi gjerësisht mbi riarmatimin e shteteve, maskuar si strategji mbrojtje, bërithirje për inteligjencë dhe guxim në kërkimin e drejtësisë, të paqes dhe në ruajtjen e tokës, duke zgjedhur gjithmonë rrugën e përdorimit etik të teknologjisë, si edhe i ftoi pedagogët të dëgjojnë për të mos nxitur pakënaqësinë e shumëtërimve, duke interpretuar shtrembër pozitën e tyre si mësues.
1: Në një vatër dijesh si bota universitare, cila informon dhe formon mendjet dhe ndërgjegjet, papa e ndjen edhe më urgjentisht nevojen për të përsëritur jonë e tij kundër luftës dhe spiralës dekjepruse, nga e cila ushqehet ajo.
2: Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran.
0: Ç'po ndodh në Ukrainë, Gaza dhe në territoret palestineze, në Liban dhe Iran, tregon evolucionin çnjerëzor të marrëdhënieve ndërmjet luftës dhe teknologjive të reja në një spirale asgjësimi. Studimet, puna kërkimoro-shkencore, investimet të shkojnë në drejtim të kundërt, të jenë ato një po radikale për jetën. Po për jetën e pafajshme, po për jetën e të rinjve, po për jetën e popujve që duan paqe dhe drejtësi.
1: I vedishëm se brezave të rinj po u dorëzohet një bote e shtrembruar, trishtueshëm nga luftrat dhe fjalët e luftës, Leoni 14 denoncoi se kjo është manipulim i arsyes që nga niveli gjeopolitik pushton çdo marrëdhënie shoqërore, që kthej ftesa për të mos e reduktuar historinë, për të marrë në dorë kushtetutën dhe për të rizbuluar vlerat mbi të cilat themelohen demokracitë, liria popujve dhe individëve.
2: La semplificazione costruisce nemici va allora corretta, specie in università.
0: Thjeshtimi që krijon armiq duhet të korrigjohet, sidomos në universitete, me kujdes për kompleksitetin dhe për përdorimin e mençur të kujtesës. Në veçanti, nuk duhet harruar tragjedia e shekullit të 20, britma kur më luftë e para ardhësve të mi, aq në përkim me mohimin e luftës të sankcionuar në kushtetutën italiane, na nxit të formojmë një aleancë shpirtërore me ndjenjën e drejtësisë që jeton në zemrat e të rinjve, me thirrjen e tyre për të mos u kufizuar brenda ideologjive dhe kufive kombëtare.
1: Përballë shtimit shpenzimeve ushtarake, veçanërisht në Evropë, papa përsëriti paralajmërimin e tij se ky është një moment shumë i rrezikshëm. Megjitha, ai bëri thirrje të distilohet fjalori publik nga mistifikimet.
2: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
0: Të mos e quaj mbrojtje riarmatimin, i cili shton tensionet dhe pasigurinë, pakson investimet në arsim dhe në shëndetësi, minon besimin në diplomaci dhe pasuron elitat që nuk interesohen fare për të mirën e përbashkët.
1: Të vigjilohet mbi zhvillimin dhe zbatimin e inteligjencës artificiale në fushat ushtarake dhe civile, vazhdoi Leoni 14, që vendimet njerëzore të mos privohen nga përgjegjësia dhe të mos përkesohet tragjedia e konflikteve. Ky është një paralajmërim veçanërisht i rëndësishëm në një epokë përshpejtimit paparë në fushat e kërkimit, që kërkojnë orientim etik pasi kanë të bëjnë me fatin e njerëzit. Brenda këtij kuadri plot vëmendje për të mirën e përbashkët dhe për paqen, papa i inkurajoi të rinjt pa i harruar vështirësitë me të cilat përballen. Vështirësi që duan parë duan pranuar, duke ndihmuar studentët i kapërcejnë në mënyrë që padrejtësitë e tmerrshme të botës të mos e mbytin talentin dhe energjinë ose të mos e shuajnë shpresën. Askush nuk mund t'u avjedh të ardhmen të rinjve dhe të rejave, kujtoi Leoni 14, duke përmendur të kaluarën e tij si student e si mësues. Rëndësi ka, u tha ai të rinjve, të mbahet larg ankthi i nevojës për t'u pëlqyer të tjerëve me çdo kusht, shpesh në rrain të vështirësive të moshës.
2: Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni.
0: Sot kjo varet gjithnjë më shumë nga shantazhi i pritshmërive dhe nga presioni i rendimentit. Është gënjeshtra mbizotëruese e një sistemi të shtrembruar, i cili i redukton njerëzit në numra, duke e quar në kulm konkurrencën dhe duke na braktisur në spirale ankthi. Pikërisht kjo sëmundje shpirtërore e shumë të rinjve na kujton se ne nuk jemi shumë e asaj që zotrojmë, as ndonjë materie grumbulluar rastësisht në një kozmos të heshtur. Jemi një dëshirë, jo një algoritëm.
1: Dituria nuk është dobishme vetëm për arritjen e qëllimeve profesionale, por edhe për të kuptuar kush je. Në fund fjalimit, Leoni 14 ju drejtua pedagogve. Profesioni mësuesit, theksoi ai, ka një përgjegjësi që nuk mund të reduktohet në nocione pragmatike.
2: Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada. Una coscienza disperata.
0: Mësimdhënia është një formë bamirësie, ashtu siç duhet të jetë shpëtimi një emigranti në det, i një të varfri në rrugë, ose një ndërgjegjeje të dëshpëruar. Bëhet fjalë për të dashur gjithmonë e pa kushte jetën njerëzore, për të vlerësuar mundësitë e saj, në mënyrë që t'u flasë zemrave të rinjve, pa u mbështetur vetëm në njohuritë e tyre. Mësimdhënia pastaj bëhet dëshmi e vlerave me jetën personale. Është kujdes për realitetin. Është ndjenja e mikpritjes së asaj që ende nuk është kuptuar, është të thuash të vërtetën.
1: Pergamena mesjetare, gravura, fotografi, buste dhe dokumente arkivore rrëfejnë një marrëdhënie që rrok shekuj ku ndërthurat historia kishës me atë të Universitetit Kryesor të Romës. Kjo temë përbën thelbin e ekspozitës La Sapienza dhe Papët, përruar sot 14 maj, gjatë vizitës së Papës Leonit 14 në Universitetin Romak. Me mbështetjen e rektores Antonella Polimeni për ekspozitën janë kujdesur Eliana Bili dhe Aleksandro Zukari bashkë me Daniela Fugaron. Kjo ekspozit që u qed në pallatin e rektoratit të qytetit universitar do qëndroje hapur deri me 14 korrik. Aty flitet për rreth 7 shekuj marrëdhënies ndërmjet papëve dhe këtij universiteti themeluar në vitin 1303 nga Papa Bonifaci 8. Ekspozita e organizuar në mënyrë kronologjike bashkon materiale nga Arkivi Shtetëror i Romës, Biblioteka Universitare Aleksandrine dhe koleksionet e artit të Universitetit Sapienza.
0: Stendat e ekspozitës i çojnë vizitorët në për disa nga fazat kryesore në historinë e Universitetit Romak, nga kultura humaniste me figura të tilla si Pomponio Leto dhe Lorenzo Valla, deri tek ringjallja e universitetit nën Leonin e 10, nga epoka baroke që u dallua për ndërhyrjet urbane dhe kulturore të Urbanit të 8, Inocencit të 10 dhe Aleksandrit të 7, deri te reformat shkencore të promovuara nga Papa Benedikti 14. Ekspozita përqendrohet gjithashtu në pikën e kthesës të shënuar nga Bashkimi i Italisë, kur La Sapienza pushoi së qenë një institucion papnor dhe në afrimin simbolik pasues të dëshmuar në shekullin e 20 nga ndërtimi i kapelës së Urtis Hyjnore, porositur nga Papa Piu i 12.
1: Ekziston nevoja për letërsi që ndihmon në njohjen dhe pranimin e dinjitetit të çdo personi, veçanërisht të më cënueshëmve, dhe që bëhet gjithnjë më shumë një shkollë vllazërimi dhe paqje. Kjo është shpresa e Papa Leonit 14 në telegramin e tij të nënshkruar nga sekretari i shtetit kardinali Pietro Parolin për panajirin ndërkombëtar të librit që zhvillohet në Torino nga 14 deri me 18 maj. Përshëndetja u lexua këtë mëngjes nga drejtoresha panajirit Annalena Benini gjatë ceremonisë së hapjes së kësaj ngjarje kulturore. Tema së cilës këtë vit frymëzohet nga vepra e shkrimtarës Elsa Morante, Bota e shpëtuar nga fëmijët. Papa e përshkroi titullin e zgjedhur për këtë edicion të panajirit si shumë domethënës dhe në kohën e duhur.
0: Në një kohë që duket e përmbytur nga tmerri i luftës, shton Papa, dhe nga ftohtësia e mospërfilljes, fëmijët me aftësinë e tyre të lindur për ta parë botën me sy të rinj, ndezin një dritë shpresë në shoqëri. Duke e dërguar bekimin e tij, Leoni 14 shpreh urimin se ngjarja do të frymëzojë një vetdije të ripërtrirë për rëndësinë e kulturës në ndërtimin e dialogut dhe të harmonisë.
1: Të pranojmë dështimet dhe harresat tona ndaj atij Zoti, që në thellësitë e qenjes e dim se është i vetmi, në gjendje t'i plotësoj dëshirat tona dhe t'i qetësoj ankthet tona të brendshme. Prandaj, t'i drejtohemi Zotit me guximin e atyre që kërkojnë afërsi për të realizuar planin një bote të re, ku mbretëron paqja dhe uniteti, e një bote të banuar nga një shumicë njerëzish dhe njëkohësisht nga një njeri, sepse megjithëse ka shumë të krishterë, Një i vetëm është Krishti. Këto janë disa nga temat e trajtuara nga Papa Leoni 14 në video mesazhin e publikuar sot 14 maj me rastin e lutjes ekumenike Art mbërtria jote.
0: Emri i veprimtarisë Thy Kingdom Come kujton lëvizjen e lindur në vitin 2016 nga një ftesë bërë kishës anglisë nga kryepeshkvit e Canterburyt dhe të Yorkut. Me kalimin e viteve, kjo lëvizje është kthyer në një nismë ndërkombëtare, e cila i fton të krishterët e mbar botës të luten që gjithnjë më shumë njerëz ta njohin Jezu Krishtin. Papa reflekton pikërisht në këtë drejtim duke kujtuar thirrjen e kohës së ardhjes, Eja Emanuel. Me urgjencë të madhe, kërkojmë që të përmbushet profecia e Isaias, lindja e Emanuelit, emri të cilit do të thotë Zoti është me ne.
1: Krishti është gjithçka për ne, pohon Papa, duke theksuar se në të gjejmë kuptimin dhe plotësinë e jetës. Nuk është diçka për cilën mund të heshtim, vren ai. Por lajmi mirë që duhet përhapur.
3: He is still God with us.
0: Zoti është me ne, dhe ne që e kemi takuar, jemi të thirrur të flasim të tjerëve për të.
1: Sfundi, duke kujtuar rëndësinë e lutjes që gjithnjë më shumë njerëz ta njohin, dashurinë shpëtuese dhe liruese të hyjit të zbuluar në Jezusin, Leoni 14 përmend predikimin e tij në vigjiljen e Pashkëve në bazilikën e Shëmpjetrit.
3: Just as the women rushed to tell the disciples.
0: Ashtu si gratë që vrapuan për t'u shpallur lajmin vëllezërve dhe motrave të tyre, edhe ne duam të nisemi për të çuar të gjithë dhe lajmin e mirë se Jezusi është ringjallur dhe se me forcën e tij të ringjallur me të, edhe ne mund të japim jetë një bote të re paqeje dhe uniteti, si një shumicë njerëzish dhe njëkohësisht si një njeri i vetëm, sepse megjithëse ka shumë të krishterë, një i vetëm është Krishti.
1: Veritas in caritate, e vërteta në dashuri. Papa Leoni 14 mbështetet në moton e Universitetit Katolik Bolivian San Pablos për tripohuar rëndësinë e së vërtetës. Nuk është një ideal intelektual apo një koncept abstrakt, por një parim që ka identitetin e tij në Jezu Krishtin dhe që nëse kërkohet me rreptësi intelektuale dhe ndershmëri shkencore, gjen tek dashuria horizontin dhe parimin e vet më të lartë, pasi të thuash të vërtetën është për krishterin një vepër dashurie që ndërton, shëron dhe uzon njeriun drejt plotësisë së tij. Kur pranojmë se e vërteta ka një fytyrë të posaçme dhe një anë që i lidh njerëzit, atëherë shohim se ajo nuk e lë diturinë të kthehet në një vegël për sundim, përjashtim ose thjesht dobi, por e vën atë në shërbim të drejtësisë dhe të dinjitetit të çdo qenieje njerëzore, veçanërisht më të cënueshmëve.
0: Papa u dërgoi një mesazh spanjisht anëtarëve të bashkësisë universitare me rastin e 60 vjetorit të Ateneut me qendër në La Paz dhe me seli në qytete të tjera boliviane. Për kujtimi i këtyre 16 viteve na bën të shohim një rrugtim të frytshëm shërbimi kundrejt kishës dhe shoqërisë, shkruan ati i shenjtë. Në letër, Papa Leoni kujton po ashtu identitetin më të thellë të një universiteti që nuk reduktohet thjesht në një qendër trajnimi teknik dhe as në një hapësirë për prodhimin e njohurive. Është parasigjithash një bashkësi akademike që me rigorozitet dhe në mënyrë kritike kontribuon në mbrojtjen dhe zhvillimin e dinjitetit njerëzor dhe të trashëgimisë kulturore përmes kërkimit, mosimdhënies dhe shërbimeve të ndryshme të ofruara për bashkësitë vendase, kombëtare dhe ndërkombëtare.
1: Prandaj, universiteti ekziston për të nëzitur formimin e plot personit, pasi, thekson Papa, arsimi i vërtet duhet nëzist formimin e personit njerëzor sin kuptim të qëllimit të mbrëm, ashtu edhe për të mirën e grupeve të ndryshme antarit të cilave ai është. Brenda këtij kuadri, aftësitë intelektuale dhe morale, liria e përgjegjshme dhe angazhimi ndaj smirës së përbashkët kultivohen në mënyrë harmonike, duke formuar njerëz të aftë për të menduar si lypset, për të angazhuar në dialog të hapur dhe për të vepruar drejt. Sot në Vatikan kremtohet festa e Shëlbuemit, solenitet që kujton se çdo njeri është e thirrur për jetën e pasosur. Pra në Vatikan, kremtohet solemniteti të ngjiturit Krishtit në qiell, që në disa vende, ndërmjet cilave edhe Shqipëria, Kosova, Malizi, do të kremtohet të dielën e ardhshme. Me këtë fest, kujtohet përfundimi i qëndrimit të dukshëm të Zotit Jezus ndërmjet njerëzve, që u pasua me ardhjen e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt dhe me përhapjen e krishterimit në mbar botën. Ishte një miru pafshim e nevojshme ngjitja Jezu Krishtit në qiell, rikthimi tek Ati hynor që përmbushi shërbimin. Nëse unë nuk shkoj, nuk do të vi tek ju ngushëlluesi, por nëse shkoj, do t'ju a dërgoj. Kështu u tha Jezusi apostujve siç në arfen shëngjonin ungjillin e tij.
0: Në këtë fest, bashkësia e krishterë pra, është e thirrur t'i drejtojë sytë nga ai, Jezusi, që 40 ditë pas ngjalljes, nësa apostujt e ndiqnin të mahnitur, u ngjit para syve të tyre në qiell e u zhduk pas një reje. Duke u ngjitur në qiell, Jezu Krishti na rihapi udhën drejt Atit ton të përhershëm, që është parajsa. Tani me pushtetin e Shpirtit të Tij, na ndihmon në shtektimin ton të përditshëm mbi tokë. Kjo me pak fjalë është domethënia e solemnitetit të shëlbumit. Jezusi ringjallur 40 ditë pas, ju duk apostujve me pamjen e Tij të zakonshme njerëzore, që fshihte lumninë të ngjallurit, shpjegon katekizmi i Kishës Katolike. Krishti ngjitet në qiell e rri në të djathtën e Atit. Ai është Zot që tashmë mbretëron me humanitetin e Tij në lumninë e amshuar të birit të hyjit, e ndërmjetëson pareshtur në favorin ton, pranatit hynor. Na dërgon Shpirtin e Tij hynor e na jep shpresë se një ditë do të arrijmë në vendin që na e ka përgatitur.
1: Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të radio.

0: Vatikanit Vatican News nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumqi. Juftojmë të ndiqni programin e 14 maj.
1: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
0: Papa Leoni 14 shkoi sot 14 maj për një vizitë baritore në Universitetin La Sapienza të Romës. Në orën 10:20 në kapelën e Universitetit Divina Sapienza, urtia hyjnore, e priti një turm festive studentësh që i përshëndeti përzemërsisht, si edhe kardinali vikar Baldoreina, rektoria Universitetit Antonella Polimeni dhe kapelani Ad Gabriele Vecchione. Papa u ndal për një çast lutje në heshtje dhe përshëndeti një grup studentësh. Pastaj shkoi me makinë drejt sheshit qendror ku i përshëndeti studentët nga shkallët monumentale. Në orën 10:45 takimi privat me rektoren dhe nënshkrimi i librit të nderit. Në orën 11 u zbulua pllaka përkujtimore e ditës e më pas përshëndetja për anëtarët e Senatit Akademik dhe punonjësit e universitetit.
2: Në orën 11:15, Papa Leoni 14 vizitoi ekspozitën Sapienza dhe Papati vendosur në hapësirat e universitetit. 15 minuta më vonë i foli bashkisë universitare në Aula Magna. Pas vizitës, shkëmbimi dhuratave dhe një përshëndetje për delegacionin studentor. Së fundi, para se të kthehej në Vatikan, Papa u ndal në shkallët e Universitetit La Sapienza të Romës për përshëndetjen e fundit drejtuar studentëve.
0: Shenjë e një aleancë të re edukative ndërmjet Kishës së Romës dhe Universitetit prestigjioz që u themelua pikërisht në gjirin e Kishës 7 shekuj më parë. Ky është kuptimi i vizitës që Papa Leoni 14 bëri sot në Universitetin La Sapienza. Kjo aleancë u konsolidua shkurtin e kaluar me nënshkrimin, shumë të vlerësuar nga Papa, të marrëveshjes ndërmjet Diocezës së Romës dhe Universitetit për hapjen e një korridori humanitar universitar nga rripi i Gazës për në kryeqytetin italian. Në fjalimin e tij në Aula Magna, aty i shenjtë reflektoi gjerësisht mbi riarmatimin e shteteve, maskuar si strategji mbrojtje, bëri thirrje për inteligjencë dhe guxim në kërkimin e drejtësisë, të paqes dhe në ruajtjen e tokës, duke zgjedhur gjithmonë rrugën e përdorimit etik të teknologjisë, si edhe i ftoi pedagogët të dëgjojnë për të mos nxitur pakënaqësinë e shumtërimve, duke interpretuar shtrembër pozitën e tyre si mësues.
2: Në një vatër dijesh si bota universitare, cila informon dhe formon mendjet dhe ndërgjegjet, Papa e ndjen edhe më urgjentisht nevojën për të përsëritur jon e tij kundër luftës dhe spiralës dekjepruse, nga e cila ushqehet ajo.
3: Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran?
0: Ç'po ndodh në Ukrainë, Gazë dhe në territoret palestineze, në Liban dhe Iran, tregon evolucionin çnjerëzor të marrëdhënieve ndërmjet luftës dhe teknologjive të reja në një spirale asgjësimi. Studimet, puna kërkimoro-shkencore, investimet të shkojnë në drejtim të kundërt, të jenë ato një po radikale për jetën. Po për jetën e pafajshme, po për jetën e të rinjve, po për jetën e popujve që duan paqe dhe drejtësi.
2: I vedishëm se brezave të rinj po u dorëzohet një bote e shtrembruar, trishtueshëm nga luftrat dhe fjalët e luftës, Leoni 14 denoncoi se kjo është manipulimi arsyes që nga niveli gjeopolitik pushton çdo marrëdhënie shoqërore, që kthej ftesa për të mos e reduktuar historinë, për të marrë në dorë kushtetutën dhe për të rizbuluar vlerat mbi të cilat themelohen demokracitë, liria popujve dhe individëve.
3: La semplificazione costruisce nemici va allora corretta, specie in università.
0: Thjeshtimi që krijon armiq duhet të korrigjohet, sidomos në universitete, me kujdes për kompleksitetin dhe për përdorimin e mençur të kujtesës. Në veçanti, nuk duhet harruar tragjedia e shekullit të 20, britma kur më luftë e para arsve të mi, aq në përkim me mohimin e luftës të sankcionuar në kushtetutën italiane, na nxit të formojmë një aleancë shpirtërore me ndjenjën e drejtësisë që jeton në zemrat e të rinjve, me thirrjen e tyre për të mos u kufizuar brenda ideologjive dhe kufive kombëtare.
2: Përballë shtimit shpenzimeve ushtarake, veçanërisht në Evropë, Papa përsriti para lajmërimin e tij se ky është një moment shumë i rrezikshëm. Megjithatë, ai bëri thirrje të distilohet fjalori publik nga

0: a mistifikimet.
1: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
2: Të mos e quaj mbrojtje riarmatimin, i cili shton tensionet dhe pasigurin, pakson investimet në arsim dhe në shëndetësi, minon besimin në diplomaci dhe pasuron elitat që nuk interesohen fare për të mirën e përbashkët.
0: Të vigjilohet mbi zhvillimin dhe zbatimin e inteligjencës artificiale në fushat ushtarake dhe civile, vazhdoi Leoni 14, që vendimet njerëzore të mos privohen nga përgjegjësia dhe të mos përkesohet tragjedia e konflikteve. Ky është një paralajmërim veçanërisht i rëndësishëm në një epokë përshpejtimit paparë në fushat e kërkimit, që kërkojnë orientim etik pasi kanë të bëjnë me fatin e njerëzit. Brenda këtij kuadri plot vëmendje për të mirën e përbashkët dhe për paqen, Papa inkurajoi të rinjt pa i harruar vështirësitë me të cilat përballen. Vështirësitë që duan parë, duan pranuar, duke i ndihmuar studentët i kapërcejnë në mënyrë që padrejtësitë të mërshme të botës të mos e mbytin talentin dhe energjinë ose të mos e shuajnë shpresën. Askush nuk mund t'u avjedh të ardhmen të rinjve dhe të rejave, kujtoi Leoni 14, duke përmendur të kaluarën e tij si student e si mësues. Rëndësi ka, u tha ai të rinjve, të mbahet larg ankthi i nevojës për t'u pëlqyer të tjerëve me çdo kusht, shpesh në rrënjë të vështirësive të moshës.
1: Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni.
2: Sot kjo varet gjithnjë më shumë nga shantazhi i pritshmërive dhe nga presioni i rendimentit. Është gënjeshtra mbizotëruese e një sistemi të shtrembruar, i cili i redukton njerëzit në numra, duke e quar në kulm konkurrencën dhe duke na braktisur në spirale ankthi. Pikërisht kjo sëmundje shpirtërore e shumë të rinjve na kujton se ne nuk jemi shumë e asaj që zotrojmë, as ndonjë materie grumbulluar rastësisht në një kozmos të heshtur. Jemi një dëshirë, jo një algoritëm.
0: Dituria nuk është e dobishme vetëm për arritjen e qëllimeve profesionale, por edhe për të kuptuar kush je. Në fund fjalimit, Leoni 14 ju drejtua pedagogve. Profesioni mësuesit, theksoi ai, ka një përgjegjësi që nuk mund të reduktohet në nocione pragmatike.
1: Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada. Una coscienza disperata.
2: Mësimdhënia është një formë bamirësie, ashtu siç duhet të jetë shpëtimi një emigranti në det, i një të varfrit në rrugë ose i një ndërgjegjeje të dëshpëruar. Bëhet fjalë për të dashur gjithmonë e pakushte jetën njerëzore, për të vlerësuar mundësitë e saj në mënyrë që t'u flasë zemrave të rinjve, pa u mbështetur vetëm në njohuritë e tyre. Mësimdhënia pastaj bëhet dëshmi e vlerave me jetën personale. Është kujdes për realitetin. Është ndjenja e mikpritjes së asaj që ende nuk është kuptuar, është të thuash të vërtetën.
0: Pergamena mesjetare, gravura, fotografi, buste dhe dokumente arkivore rrëfejnë një marrëdhënie që rrok shekuj, ku ndërthurat historia e kishës me atë të Universitetit Kryesor të Romës. Kjo temë përbën thelbin e ekspozitës La Sapienza dhe Papët, përruar sot 14 maj, gjatë vizitës së Papës Leonit 14 në Universitetin Romak. Me mbështetjen e rektores Antonella Polimeni për ekspozitën janë kujdesur Eliana Bili dhe Aleksandro Zukari bashkë me Daniela Fugaron. Kjo ekspozit që u qed në pallatin e rektoratit të qytetit universitar do qëndrojë hapur deri me 14 korrik. Aty flitet për rreth 7 shekuj marrëdhënies ndërmjet papëve dhe këtij universiteti themeluar në vitin 1303 nga Papa Bonifaci 8. Ekspozita e organizuar në mënyrë kronologjike bashkon materialin nga Arkivi Shtetror i Romës, Biblioteka Universitare Aleksandrine dhe koleksionet e artit të Universitetit Sapienza.
2: Stendat e ekspozitës i çojnë vizitorët në për disa nga fazat kryesore në historinë e Universitetit Romak, nga kultura humaniste me figura të tilla si Pomponio Leto dhe Lorenzo Valla deri tek ringjallja e universitetit nën Leonin e 10, Nga epoka baroke që u dalua për ndërhyrjet urbane dhe kulturore të Urbanit të 8, Inocencit të 10 dhe Aleksandrit të 7, deri te reformat shkencore të promovuara nga Papa Benedikti 14. Ekspozita përqendrohet gjithashtu në pikën e kthesës të shënuar nga Bashkimi i Italisë, kur La Sapienza pushoi së qenë një institucion papnor. Dhe në afrimin simbolik pasues të dëshmuar në shekullin e 20 nga ndërtimi i kapelës Urtis Hyjnore, porositur nga Papa Piu i 12.
0: Ekziston nevoja për letërsi që ndihmon në njohjen dhe pranimin e dinjitetit të çdo personi, veçanërisht të më cënueshëmve, dhe që bëhet gjithnjë më shumë një shkollë vllazërimi dhe paqje. Kjo është shpresa e Papa Leonit 14 në telegramin e tij të nënshkruar nga sekretari i shtetit kardinali Pietro Parolin për panajirin ndërkombëtar të librit që zhvillohet në Torino nga 14 deri me 18 maj. Përshëndetja u lexua këtë mëngjes nga drejtoresha panajirit Annalena Benini gjatë ceremonisë së hapjes së kësaj ngjarje kulturore, tema së cilës këtë vit frymëzohet nga vepra e shkrimtarës Elsa Morante, Bota e shpëtuar nga fëmijët. Papa e përshkroi titullin e zgjedhur për këtë edicion të panajirit si shumë domethënës dhe në kohën e duhur.
2: Në një kohë që duket e përmbytur nga tmerri i luftës, shton Papa, dhe nga ftohtësia e mospërfilljes, fëmijët me aftësinë e tyre të lindur për ta parë botën me sy të rinj, ndezin një dritë shpresë në shoqëri. Duke e dërguar bekimin e tij, Leoni 14 shpreh urimin se ngjarja do të frymëzojë një vetdije të ripërtrirë për rëndësinë e kulturës në ndërtimin e dialogut dhe të harmonisë.
0: Të pranojmë dështimet dhe harresat tona ndaj atij Zoti, që në thellësitë e qenjes e dim se është i vetmi, në gjendje t'i plotësoj dëshirat tona dhe t'i qetësoj ankthet tona të brendshme. Prandaj, t'i drejtohemi Zotit me guximin e atyre që kërkojnë afërsi për të realizuar planin një bote të re, ku mbretëron paqja dhe uniteti, e një bote të banuar nga një shumicë njerëzish dhe njëkohësisht nga një njeri, sepse megjithëse ka shumë të krishterë, një i vetëm është Krishti. Këto janë disa nga temat e trajtuara nga Papa Leoni 14 në video mesazhin e publikuar sot 14 maj me rastin e lutjes ekumenike Ardh mbretëria jote.
2: Emri i veprimtarisë Thy Kingdom Come kujton lëvizjen e lindur në vitin 2016 nga një ftesë bërë kishës anglisë nga kryepeshkvit e Canterburyt dhe të Yorkut. Me kalimin e viteve, kjo lëvizje është kthyer në një nismë ndërkombëtare, e cila i fton të krishterët e mbar botës të luten që gjithnjë më shumë njerëz ta njohin Jezu Krishtin. Papa reflekton pikërisht në këtë drejtim duke kujtuar thirrjen e kohës së ardhjes, Eja Emanuel. Me urgjencë të madhe, kërkojmë që të përmbushet profecia e Isaisë, lindja e Emanuelit, emri të cilit do të thotë Zoti është me ne.
0: Krishti është gjithçka për ne, pohon Papa, duke theksuar se në të gjejmë kuptimin dhe plotësinë e jetës. Nuk është diçka për cilën mund të heshtim, vren ai, por lajmi mirë që duhet përhapur.
1: He is still God with us.
2: Zoti është me ne, dhe ne që e kemi takuar, jemi të thirrur t'u flasim të tjerëve për të.
0: Sfundi, duke kujtuar rëndësinë e lutjes që gjithnjë më shumë njerëz ta njohin, dashurinë shpëtuese dhe liruese të hyjë të zbuluar në Jezusin, Leoni 14 përmend predikimin e tij në vigjiljen e Pashkëve në Bazilikën e Shëmpjetrit.
1: Just as the women rushed to tell the disciples.
2: Ashtu si gratë që vrapuan për t'u shpallur lajmin në vëllezërve dhe motrave të tyre, edhe ne duam të nisemi për të çuar të gjithë dhe lajmin e mirë se Jezusi është ringjallur dhe se me forcën e tij të ringjallur me të, edhe ne mund t'i japim jetë një botë të re paqeje dhe uniteti, si një shumicë njerëzish dhe njëkohësisht si një njeri i vetëm, sepse megjithëse ka shumë të krishterë, një i vetëm është Krishti.
0: Veritas in caritate, e vërteta në dashuri. Papa Leoni 14 mbështetet në moton e Universitetit Katolik Bolivian San Pablos për të ripohuar rëndësinë e së vërtetës. Nuk është një ideal intelektual apo një koncept abstrakt, por një parim që ka identitetin e tij në Jezu Krishtin dhe që nëse kërkohet me rreptësi intelektuale dhe ndershmëri shkencore, gjen tek dashuria horizontin dhe parimin e vet më të lartë. pasi të thuash të vërtetën është për krishterin një vepër dashurie që ndërton, shëron dhe ulzon njeriun drejt plotësisë së tij. Kur pranojmë se e vërteta ka një fytyrë të posaçme dhe një anë që i lidh njerëzit, atëherë shohim se ajo nuk e lë diturinë të kthehet në një vegël përsundim, përjashtim ose thjesht dobi, por e vën atë në shërbim të drejtësisë dhe të dinjitetit të çdo çënieje njerëzore, veçanërisht më të cënueshmëve.
2: Papa u dërgoi një mesazh spanjisht anëtarëve të bashkisë universitare me rastin e 60 vjetorit të Ateneut me qendër në La Paz dhe me seli në qytete të tjera boliviane. Për kujtimi i këtyre 16 viteve, na bën të shohim një rrugtim të frytshëm shërbimi kundrejt kishës dhe shoqërisë, shkruan ati i shenjtë. Në letër, Papa Leoni kujton po ashtu identitetin më të thellë të një universiteti që nuk reduktohet thjesht në një qendër trajnimi teknik dhe as në një hapësirë për prodhimin e njohurive. Është para së gjithash një bashkësi akademike që me rigorozitet dhe në mënyrë kritike kontribuon në mbrojtjen dhe zhvillimin e dinjitetit njerëzor dhe të trashëgimisë kulturore përmes kërkimit, mosimdhënies dhe shërbimeve të ndryshme të ofruara për bashkësitë vendase, kombëtare dhe ndërkombëtare.
0: Prandaj, universiteti ekziston për të nëzitur formimin e plot personit, pasi, thekson papa, arsimi vërtet duhet nëzist formimin e personit njerëzor sin kuptim të qëllimit të mbrëm, ashtu edhe për të mirën e grupeve të ndryshme antarit të cilave ajo është. Brenda këtij kuadri, aftësitë intelektuale dhe morale, liria e përgjegjshme dhe angazhimi ndaj smirës së përbashkët kultivohen në mënyrë harmonike, duke formuar njerëz të aftë për të menduar si lypset, për të angazhuar në dialog të hapur dhe për të vepruar drejt. Sot në Vatikan kremtohet festa e shëlbuemit, solemnitet që kujton se çdo njeri është e thirrur për jetën e pasosur. Pra në Vatikan kremtohet solemniteti të ngjiturit Krishtit në qiell, që në disa vende ndërmjet cilave edhe Shqipëria, Kosova, Mali Zi do të kremtohet të dielën e ardhshme. Me këtë fest kujtohet përfundimi i qëndrimit të dukshëm të Zotit Jezus ndërmjet njerëzve, që u pasua me ardhjen e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt dhe me përhapjen e krishterimit në mbar botën. Ishte një miropafshim e nevojshme ngjitja e Jezu Krishtit në qiell, rikthimi tek Ati hynor që përmbushi shëlbimin. Nëse unë nuk shkoj, nuk do të vinë tek ju ngushëlluesi, por nëse shkoj, do t'ju a dërgoj. Kështu më tha Jezusi apostujve, siç në arfen shëngjonin unë gjillin e ti.
2: Në këtë fest, bashkësia e krishterë pra, është e thirrur t'i drejtoj sytë nga ai, Jezusi, që 40 ditë pas ngjalljes, nësa apostujt e ndiqnin të mahnitur, u ngjit para syve të tyre në qiell e u zhduk pas një reje. Duke u ngjitur në qiell, Jezu Krishti na rihapi udhën drejt Dheut ton të përhershëm, që është parajsa. Tani me pushtetin e shpirtit të ti, na ndihmon në shtektimin ton të përditshëm mbi tokë. Kjo me pak fjalë është domethënia e solemnitetit të shëlbumit. Jezusi ringjallur, 40 ditë pas, ju duk apostujve me pamjen e ti të zakonshme njerëzore që fshihte lumninë të ngjallurit, shpjegon katekizmi i kishës katolike. Krishti ngjitet në qiell e rri në të djathtën e atit. Ai është Zot që tashmë mbretron me humanitetin e ti, në lumninë e amshuar të birit të hyjit, e ndërmjetson pareshtur në favorin ton, pranatit hynor. Na dërgon shpirtin e tij hyjnor e na jep shpresë se një ditë do të arrijmë në vendin që na e ka përgatitur.
0: Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.